tang tinga, katak de medin the kajunu dwaya the kajunu tang tinga, adom, adin the kajunu dwaya the kajunu tang tinga, katak de medin the kajunu dwaya the kajunu tang tinga,